Sevgininin nazını emez, kalbini çekiş doğru sevgi. Onun bilen bir ömür ötüş emez, ömürünü beriş doğru sevgi. Kollarga tekken kolunu kızgınış emez, sayısıga tekken sayını kızgınış doğru sevgi. Bir söyüşünün otu da yeniş emez, көңілінің ялқынжап көйіші дұры сөйгі. Бір қарса, йоқтық қоқшайды. Әмі әргіз ұнда қамас. Жықлап кетіш дұры сөйгі. Әсліміні білі ярытыш, шу әсліміні білі әсләш дұры сөйгі. Вақыт есаплашмай, сеғініш дұры сөйгі.